0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا. کتاب گیاهنامه یا کتاب النبات و جانورنامه یا کتاب الحیوان که از بخش طبیعیات دانشنامه بزرگ فلسفی ابوعلی ابن سینا کتاب الشفا بوده، بار اول با ترجمه و تفسیر و تحقیق با زبان تاجیکی پیشنهاد گردیده است. شیخ الرئیس در گیاهنامه عالم رسانه‌ها را با روش علمی و اصطلاحات دقیق بوتانیکی توصیف نموده، در جانورنامه مناسبت‌های مرکب بین انسان و حیوانات را با دیدگاه عالمانه و مشاهده منشکافانه بیان کرده است. کتاب گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا را دکتر علمی فیلولوژی پروفسور سلیمان سید رحمان از زبان عربی به زبان تاجیکی ترجمه و تفسیر و تحقیق نموده است. کتاب گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا سال 2021 بار اول با زبان تاجیکی به تب رسیده است. این اثر به تمامی علاقمندان علم، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه ظفرآباد روی موج 107.5 FM می توانید بشنوید.
1: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони азиз. Дар студия бо муҳимтарин хабарҳои ин соат Олуфта Шарипова. Имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ташриф оварда, чандин коргоҳу корхонаҳои истеҳсолиро мавриди истифода қарор доданд. نخست سروری دولت به شهر نویه‌های ولایت سوغ در نویه‌ی بابوجان غفوروف با برداشتن پرده از روی لوح‌های رمزی به فعالیت کارگاه نوی استیسولی اورد برای مکرون در نزد جمعیت دارای مسئولیت محدود ایراده اینویس رسما آغاز بخشیدند. کارگاه مذکور در دایره تطبیق هدف 4 استراتژی مملکت صنعت‌کنونی با سرعت کشور و با استفاده از سرمایه داخلی بنیاد گریده است. انشا در مساحت 2500 متر مربع ساخته شده است و پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که کارگاه نو бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз буда, иқтидори коркарди то 200 тонна гандумро дар як шабонарӯз дорад. Ин иқдом дар баробари рушди истеҳсолот ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ низ мусоидат хоҳад кард. Инчунин имрӯз зимни сафари корӣ ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитиҳои корхонаи истеҳсоли орд барои макарон дар назди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ирода инвес иншооти таъиноти иҷтимоии иқтисодӣ ва саноатиро ба таври фосилавӣ مورد استفاده قرار دادند. نخست راهبری کشور محترم امامعلی رحمان با فعالیت کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدودی سوخت راه ساز در دیهات غازیان آغاز بخشیدند. کارخانه مذکور با تکنولوژی معاصر مجهز بوده با استحصال اسفالت بتون ریگ و شغال مشغول است. اقتدار استحصالیان در 1 ساعت تا 120 تن اسفالت 120 متر مکعب بتون و 80 تن ریگ و شغال را تشکیل می دهد. همزمان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان طریق فاصله کارخانه استحصالی خشت جمعیتی دارای مسئولیت محدودی شریفه را در دهات بنام دادوبوی خلمتف موردی بهره برداری قرار دادند. انشاءات نو صنعتی در یک ماه تا 700 هزار تن خشت استحصال میکند. انشاءات دیگری که به طور فاصلوی موردی بهره برداری قرار داده شد مؤسسه تاسیسات تو مکتبی رقم 11 در دهات اونجی میباشد. بینای کودکستان برای فراگیری 300 کودک پیش بینی گریده با شرایط موثر تعلیم و تربیت تالاری ورزش و جراهای آموزش و استراحت و میدانچه های بازی تامین میباشد. زمینی معرفی انشاءات مذکور در ناحیه بابوجان غفوروف سروری دولت محترم امامعلی رحمان به مسئولین جهت گسترش کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی دستور و توصیه ها دادند. همزمان با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان در دهات اونجی ناحیه بابوجان غفوروف بینوی نوی ماموری مرکز سالمگردانی ساحل اونجی نیز مورد بهره برداری قرار داده شد. مرکز سالمگردانی ساحل اونجی از جانب صاحبکاری محلی عبدالله عبداللهیف بنیاد گردیده برای قبول بیماران با 50 حجره 100 جای خواب و 30 جای کاری پیش بینی شده است. سروری دولت ضمن بازدید از شرایط فراهم شده به صفت کارهای ساختمان تجهیزات معاصر طبی و امکانیت توی خدمت رسانی مرکز بهوی بلند داد، اقدام صاحب کارون را نمونه عبرت ارزیابی نمودند. همزمان امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان بعد از افتتاح بنای نوی ماموری مرکز سالمگردانی ساحل اونجی از نمایش маҳсулоти кишоварзӣ ва дастовардҳои соҳаи аграрии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дидан намуданд. Сарвари давлат заҳмати деҳқононро шоистаи арзёбӣ намуда, барои боз ҳам рушд додани соҳаи кишоварзӣ, баландбардоштани ҳосилноки, таъмини бозор бо маҳсулоти босифати ватанӣ ва саҳмгузорӣ дар амнияти озуқавории кишвар ба масъулон дастуру тавсияҳо доданд. Дар ҳамин рӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави маъмурии суди вилояти Суғдро дар шаҳри Хуҷанд ба истифода доданд. Иншо дар доираи сиёсати созанда ва бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди фаъолият барои мақомоти судӣ ва ба талаботи муосири соҳа ҷавобгӯ сохта шудааст. Ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки дар бинои маъмурии суди вилояти Суғд, ҳамчунин суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд ва суди иқтисодии вилояти Суғд ҷойгир карда шуданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимини шиносоӣ бо имкониятҳои бино ба сифати корҳои анҷом ёфта баҳои баланд дода, кормандони соҳаро ба таъмини волоияти қонун адолати судӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳидоят намуданд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи бинои маъмурии суди вилояти Суғд ба таври фосилавӣ фаъолияти 4 иншооти муҳими истеҳсолӣ ва хизматрасониро оғоз бахшиданд. Сипас сардхонаи муосири ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди лидер бо иқтидори нигаҳдории 3000 тонна маҳсулоти хӯрокворӣ ба истифода дода шуд. Бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин дар шаҳри Хуҷанд ба таври фосилавӣ корхонаи истеҳсоли дастпӯшакҳо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Корхона бо технологияи муосир муҷаҳҳаз буда, фаъолияташ ба истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва ивазкунандаи воридот равона гардидааст. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минтақаи озоди иқтисодии Суғд марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сайри Суғдро мавриди истифода қарор доданд. Самти фаъолияти ҷамъият асосан ба истеҳсоли мошинҳои хурди барқии боркашонӣ, дучарха ва истеҳсоли 18 намуд бозичаи кӯдакона равона гардидааст. Зимини шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки иншо дар доираи омодагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ҳадафи рушди саноат ва истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот аз ҷониби бародарон Умаровҳо сохта шудааст. Сарвари давлат иқдоми муассисаи корхонаро дар бунёди чунин иншооти саноатӣ, таъмини сокинон бо кори доимӣ ва саҳмгузорӣ дар рушди истеҳсоли ватанӣ муҳим арзёбӣ карда, ба масъулон супориш доданд, ки барои ҷалби сармоягузорӣ дар минтақаи озоди иқтисодии Суғд ва бунёди иншооти нав чораҳои иловагӣ андешанд. Идомаи ахбор. Имрӯз зимини нишасти матбуотии вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон, рӯзноманигорон бештар бунёди роҳҳои нав, пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва хизматрасониҳои нақлиёти ҷамъиятиро масъалагузорӣ карданд. Ҳамкорамон Муҷиддин Сайфиддин аз ҷараёни баргузории нишасти хабарии ниҳод гузориш медиҳад.
2: Тибқи супориши пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки зимни паём ба маҷлиси олӣ ироа гардида буд, соли 2026 бояд 8 лоиҳа бо дарозии умуми 286.9 километр бо маблағи 334.9 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико корҳо оғоз ёбанд. Зимни нишасти хабарӣ дар посух ба суоле, ки натиҷаи кор дар ин лоиҳаҳо чӣ гуна аст, وزیری نقلیاتی جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم چونین بیان کرد.
3: از هشتم هم که نابر بکنم انا یک چند راه ها علاقه با ساختمانشون شروع شد. این روی 10 کیلومتری که در سرحد تاجیکستان با قرغیزستان هست، روی باجون سر خسرو، یعنی جای هایی که شروع شده است. خب روی گلستان کلوب مبلغ جدا شده است، سنگ اساس گذاشته می شود، کارو شروع می شوند. 8 روی که در پیام بود در همین ساعت قرار دارن، 3 تاش شروع شد، 2 تاش در مرحله شروع شوی، 3 تاش دوام تا آخر سال باید که شود. اونجا هم همین خرمادگی است که در سال 2026 آغاز میکرد.
2: در ادامه عظیم ابراهیم وزیر نقلیات کشور اوید به بنیادی راههایی که بنابر سبب آفت طبیعی در سال جاری ضرر دیدند اظهار نظر نموده راجع به برقرار سازی آن چنین معلومات داد.
3: ما اگر خطا نکنم زیاده 60 کیلومتر را قریب 20-25 پول تا 30 زیادتر иншоот ҳои сунъи қубро аз ку об мегзарад аз амуно мо талаф додем. инро мо ҳамаша ҳисоб кардем. ҳам бонки осиёи рушд, бонки ҷаҳонӣ, алакай муовини аввал мана фарухт неъматзода гуфтишинда гузарондагӣ ҳастанд. аз ҷониби онҳо мо ваъда гирифтагӣ ҳастем, ки барои ҷуброни ҳамин талаф, яъне барқарор кардани ҳамин пулу иншоотҳою роҳҳо маблағ дарёфт мекунем. хайр қатъиён то ҳуҷҷатгузорӣ ино вақт мегирад, лекин муҳим он ки мо ваъдаи онҳоро гирифтем. аз ҳисоби имкониятҳои вазорат ҷойҳое ки сахт зарур ҳаст мо барқарор карда истодем.
2: масъалаи дигар ки дар нишасти матбуотии вазорати нақлиёт матраҳ гардид ин таъмирталаб будани роҳҳои мошингарди минтақаи бохтари вилояти хатлон буд дар ин зимн вазири нақлиёти кишвар чунин гуфт
3: гап сари он мерад ки ҳамин ҳар як иҷрои ҳар як кор ба имконият вобастагӣ дорад яъне ки дарёфти маблағ ва дуруст кардани ҳамон роҳҳо ба ғайр аз ин рӯе ки шумо гуфтед дар ҳамон минтақаи бохтар бо даҳҳо садҳо километр роҳҳои дигар ҳаст ки ниёз ба ҳамин таъмир доранд
2: ҳамзамон дар натиҷаи нишасти матбуотӣ ин ниҳод гуфта шуд рушди инфрасохтори роҳу нақлиёт яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба ҳисоб рафта оғози татбиқи 8 лоиҳаи нави роҳсозӣ барқарорсозии роҳҳои аз офати табиӣ осебдида аз талошҳои пайгиронаи давлат дар самти беҳтар гардани шабакаи роҳҳои кишвар мебошад дар баробари ин масъалаҳои матраҳкардаи рӯзноманигорон аз ҷумла пешгирии садамҳои нақлиётӣ ва баланд бардоштани сифати хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ нишон медиҳад ки ҷомеа на танҳо ба сохтмони роҳҳои нав балки ба таъмини бехатарӣ ва беҳтар шудани сатҳи хизматрасонӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ дорад муҷиддини сайфиддин барои барномаи иттилооти ахбор
1: имрӯз зимни натиҷагирӣ аз фаъолияти хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар 6 моҳаи аввали соли 2026 иттилоъ дода шуд ки дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми даромади соҳаи алоқа ва пардохтҳои андоз нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 23.8 фоиз афзоиш ёфтааст ки ин аз рушди устувори бозори хизматрасонӣ рақами шаҳодат медиҳад тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон бузург меҳри туйчи
4: дар нишасти хабарии хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари масъалаҳои танзим ва назорат ҳамчунин ба нишондиҳандаҳои иқтисодии соҳа таваҷҷӯҳ зоҳир гардид ба гуфтаи роҳбарияти хадамоти алоқа дар нимаи аввали соли ҷорӣ ҳаҷми даромад ва фоидаи корхонаҳои соҳа нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба таври назаррас афзоиш ёфтааст дар ин хусус сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон исфандиёри саъдулло чунин иттилоъ дода гуфт
5: ҳаҷми даромади соҳаи алоқа ва пардохтҳои андоз нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 23.8 фоиз афзоиш ёфтаанд ки ин аз рушди устувори бозори хизматрасонии рақамӣ шаҳодат медиҳад
4: бо вуҷуди пешравиҳо дар соҳаи алоқа ва рушди хизматрасониҳои рақамӣ дар фаъолияти баъзе операторони мобилӣ ҳанӯз ҳам ҳолатҳои риоя накардани талаботи қонунгузорӣ ба қайд гирифта мешавад ба гуфтаи роҳбарияти хадамоти алоқа нисбати ширкатҳое ки ба қоидаҳои муқарраргардида амал накарданд чораҳои таъсиррасон андешида шудааст дар бораи чораҳои андешида шуда сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон исфандиёри саъдулло зимни нишасти хабарӣ чунин гуфт
5: бо мақсади таъмини иҷрои талаботи ҳатмии қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи алоқа аз ҷумла талаботи ҳадди аққал ба сифати хизматрасонии алоқаи барқӣ дар давраи ҳисоботӣ нисбат ба ширкатҳои мобилӣ шахсони мансабдори онҳо ва масъулони марказҳои хизматрасонӣ барои риоя накардани тартиби муқарраршуда чораҳои таъсиррасонӣ маъмурӣ татбиқ карда шудаанд дар маҷмӯ дар давраи ҳисоботӣ ба маблағи 605310 сомони ҷарима таъин гардида ва буҷети давлати ҷумҳурии тоҷикистон ворид карда шуд
4: дар ҷараёни нишасти хабарӣ ҳамчунин масъалаи татбиқи стратегияи рушди соҳаи алоқа то соли 2040 мавриди баррасӣ қарор гирифт ки дар назар аст 90% маблағгузории ин лоиҳа аз ҳисоби бахши хусусӣ таъмин гардад роҳбарияти хадамоти алоқа таъкид намуд ки ҳуҷҷати мазкур аллакай дар марҳилаи амалӣ қарор дошта барои рушди инфрасохтори рақамӣ тавсеаи шабакаҳои алоқа ва беҳтар намудани сатҳи хизматрасониҳо замина фароҳам меорад ба гуфтаи исфандиёри саъдулло масъалаҳои вобаста ба маблағгузорӣ ва манбаъҳои татбиқи стратегия низ янгарданд дар ин хусус ӯ чунин изҳор дошт
5: вобаста ба ин мо бо ширкатҳои мобилӣ аллакай созишномаҳои лицензиониро ба имзо расондаги ҳастем ки барои татбиқи саривақтии стратегияи рушди соҳаи алоқа имкониятро фароҳам меорад яъне тамоми операторони алоқаи мобилӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон муваззаф ҳастанд ки то 15% даромади умумии худро барои рушди соҳа харҷ намоянд умуман дар таҳияи стратегия дар натиҷаи таҳлилҳои соҳа бармеоянд
4: ҳамчунин зикр гардид ки соҳаи алоқа дар давраи ҳисоботӣ рушди бесобиқа дошта як қатор нишондиҳандаҳои муҳим нисбат ба солҳои қаблӣ беҳтар шудаанд масъулон таъкид карданд ки минбаъд низ барои рушди инфрасохтори рақамӣ баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳо густариши фарогирии шабакаҳои алоқа ва қонеъ гардонидани талаботи истифодабарандагон тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда хоҳанд шуд бузург меҳри туйчи барои радиои тоҷикистон
1: тавассути фурудгоҳи байналмилалии Душанбе дар 6 моҳи аввали соли равон 579,000 мусофир омада 592,000 мусофир рафтанд. Дар ин бора имрӯз имни нишасти матбуоти агентии авиасияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эътилоъ дода шуд. Қайд гардид, ки дар умумфурудгоҳи пойтахт дар ин давра ба 1,17 миллион мусофир хизмат расонидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 132,000 мусофир ё 13% зиёд мебошад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
6: Дар нишаст Ҳабибулло Назарзода, директори агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон, гуфт, ки аз 2 то 14 ноябри соли равон аз ҷониби ИКАО дар агентии авиатсияи гражданӣ ва корхонаҳои авиатсионӣ санҷиш дар самти бехатарии авиатсионӣ гузаронида мешавад. Ба таъкиди директор, дар сурати мусбат баҳогузорӣ шудани корхонаҳои авиатсионӣ, имконияти ҳамкориҳои байналмилалӣ зиёд мегардад.
7: Санҷиши ИКАО маълумоти вай дорад, ки агар баҳои хуб шавад, тамоми ширкатҳои ҳавопаймои тамоми давлатҳо ва авиатсияи граждани дигар давлатҳо ҳамкориро ба мо бароҳ мемонанд, чунки авиатсияи ҷумҳурии тоҷикистон доир ба бехатари парвозҳо ва бехатари авиатсионӣ омода мебошад. Айни ҳол ними кор ба анҷом расида шудааст, кӯшиш заҳмат мекунем, ки ҳамаи санҷишҳо ба сатҳи баланд гузарад.
6: Дар идомаи нишаст Ҳабибулло Назарзода, директори агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон, иттилоъ дод, ки давоми 6 моҳи соли равон агентӣ бо Ҷумҳурии Арабии Миср ва Ҷумҳурии Гурҷистон ёдошти тафоҳум ба имзо расонидааст ва агентӣ нақша дорад, ки бо мурури замон ҳамкориҳоро бо тамоми давлатҳои ҷаҳон ба роҳ монад.
7: Моҳ бар моҳ навигарӣ зиёд шуда истодааст, созишнома ба имзо расонида истодааст. Агентия авиация граждан ҳамкория бароҳ монда истодем ва дар оянда кӯшиш мекунем, ки бо ҳамаи давлатҳои ҷаҳон созишнома ба имзо расонем, ки шароити ширкатҳои ҳавопаймоӣ ба парвоз ба тамоми дунё бароҳ монда шавад.
6: Ҳамчунин дар нишаст гуфта шуд, ки давоми 6 моҳи соли ҷорӣ мусофирбарии тоҷик эйр дар хатсайрҳои дохилии тоҷикистон коҳиш ёфтааст. Дар ин давра ширкат дар хатсайри Душанбе Кулоб, Душанбе Панҷакенд, Душанбе Рашт, Душанбе Ховалин, Душанбе Хорух ба зиёда аз 1,14,000 мусофир хизмат расонидааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 426 нафар ё 23% кам мебошад. Сарвинози Сайдалӣ, радиои Тоҷикистон.
1: Сокинони деҳаи Қалачаи ҷамоати деҳоти 40 духтарони ноҳияи Муъминобод изҳори нигаронӣ доранд, ки имсол бо сабабҳои гуногун натавонистанд дар заминҳои хоҷагии деҳқониашон кишти зироат гузаронанд. Масъулин иброз медоранд, ки аз мушкили огоҳанд, вале то ҳол натиҷаи дилхоҳ ба вуҷуд наомадааст. Мавзӯро мухбирамон Сулаймон Холов пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
8: Наздики 200 гектар заминҳои кишоварзии хоҷагиҳои деҳқони чанд деҳаи ҷамоати деҳоти 40 духтарони ноҳияи Муъминобод барои анҷоми корҳои инкишофӣ маъданҳои зеризаминӣ иҷро доштааст. Барои пайгирии ин мавзӯъ ва равшанӣ андохтан ба масъалаи мавриди баҳс, мо ба ҷамоати 40 духтарон сафар карда бо сокинони маҳаллӣ ва масъулин суҳбат намудем. Насриддин Ҷумъаев, сокини деҳаи Қалъачаи ҷамоати деҳоти 40 духтарони ноҳияи Муъминобод, гуфт, ки имсол натавонист дар заминҳои хоҷагии деҳқонаш гандум киш кунад, зеро дар ин қидаи замин бо истифода аз техникаҳои сангин корҳои инкишофи зеризаминӣ анҷом мешавад. Ба гуфтаи Насриддин Ҷумъаев, то кунун масъулини макомоти маҳаллӣ ба мушкили онҳо ба таври ҷиддӣ расидагӣ накарданд, дар ҳоле ки шуғли асосии мардуми ин деҳот зироаткорӣ буда рӯзгорашонро аз ин роҳ таъмин мекунанд. Номбурда дар ин замина аз ҷумла чунин гуфт:
9: арз шикоят дорем, ки мақсад ҳамин заминҳои киштаи морайна кандан ба ҳамаша завод кардан, заводи тилло кардан, халқ ҳоҷи ҷои гандумкорӣ надорад. Имсол мо киш накардем ягон тика заминро, ки мақсад рӯзгори хеш мо аз замин истифода мебурдем. Мо хоҷагӣ деҳқони 1 гектар кишта зиёдтар доштем, қариб 200 гектар замин дар ҷамоати 40 дахтарон қарор дорад, ки халқ чор деҳат, деҳаи Синҷи, деҳаи Буйдоқовод, деҳаи Хуҷашаҳриё дар ҳамҷо кишт кор мекарданд, рӯзгори хеш аз рӯи замин истифода мебурданд. Мо раиси ҷамоата гуфтем, раиси ноҳияда омадем, ягон навигарӣ нашид, ягон чизе ваъдани нест, ягон чизе гуфта нашид, ягон намояндаи ҷамоат нарафт барои мо байни халқ маҷлис бигзаронад, ки ҳамин хел корҳо дида мешаванд.
8: در همین حال شیرعلی غیوروف رئیس جماعت چیل دختران نوحه مینوباد در صحبت تصدیق کرد که از ماه آگوست سال گذشته ساکنان چند دهه این جماعت از استفاده نزدیک 200 هکتار زمین های کشاورزی در این موضع محروم شدند. با گفته نامبردار در این برابر برخی از ساکنان محلی عریضه نوشته از استفاده منبعی زمین های کشاورزی در این موضع دست کشیدند و افزود که مقامات محلی تلاش دارد که این مشکل مردم دهات را حل کنند.
10: در حقیقت 200 هکتار زمین در موضع قلعچه جماعت دیو چیل دختران وجود دارد. این زمین ها با یک حساب زمین های آبی می باشند. اما متاسفانه از تیرما از آوگوست و سپتامبر سال 2025 تکنیک های کلم حجم اومده اونجا برای کفتکوی متال قیمت بهای طلا مشغول شدند و ما همه خوجگی ها را نام به نام از کی چی قدر گیگتر هست با کی چی قدر تعلق دارد همه رو روی خط داریم و این چونین مکتوب به مقامات اجرای حکومت دولتی کردگی هستیم که اویدی نیست گردن همین 200 گیگتر پیشنهاد کردگی هستیم. در حقیقت از مقامات اجرای حکومت دولتی جواب مکتوب رو گرداندن با معاون صحاوی روانه کردن و ما در یک جایگی با معاون صحاوی کاربری کرده استودیم و باور هست که حال خودش رو می آورد. در حقیقت ساکنان آمده عریضه نویسوندن و زمین ها رو از خودشون بیکار کرده استودن. در اونجا نه تنها موضع قلعچه اینچونی موضع دشت سیون هم هست. در شماره 30 نفر خوجگی های دیخونی بودند از دهه سینجی، از دهه خوجه شریور که زمین هایشون در موضع قلعچه جایگیر بودند 31 نفر و از خودی دهه دشت کلون 16 نفر در شمار همین قدر در یک جایگه خوجگی های دهقانی داشتند و در حسابات های عموری پیشنهاد نمودند و بعد از آن متاسفانه دیگر پیشنهاد کردن نتانستند چون که زمین ها از دست رفتگی بودند. در آینده اگر دستگیری درست شود ما کوشش میکنیم که زمین ها برقرار کرده شوند و با مقصد استفاده کرده شوند.
8: از اداره زمینسازی و گئودزی ناحیه مومن‌آباد اطلاع دادند که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 نوامبر سال 2025 و جمعیت دارای مسئولیتش محدود زرین کمر برای انجام آموزش گئولوژی قاری زمین در زمین های این موضع اجازت نامه به مدت 3 سال داده شده است. ذکر می شود که بعد انجام کارهای آموزشی زمین ها به صاحبانشان برگردانده می شوند. در برابر این ساکنان سه دهه چیل دختران ناحیه مومن‌آباد تا حال کتاب های تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورو و شاهنامه بیزاول ابوالقاسم فردوسی را با سبب های نامعلوم دسترس نکردند. امید است که مسئولین برای رساندن این کتاب های ارزشمند و ساکنان دهات مومن‌آباد که تاریخ و فرهنگ و تمدن خلق تاجیک را انعکاس میکند و تحفه پیشوای ملت است دست به کار خواهد شد. سلیمان خروف مخصوص برای برنامه اخبار.
1: در آخر توجه نمایید به وضع پوره آب‌های کشور برای شبانه روز نزدیک. از اگنتی آب‌های سنجی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در دوشنبه هوای کم ابری بی‌بارش پیشگویی می‌شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا شبانه 21-23 روزانه 36-38 درجه گرم می‌شود. در ولایت خلتون هوای کم ابری بی‌بارش در نظر است. هوا در وادی‌ها شبانه 20-25 روزانه 36-41 درجه گرم می‌شود. در دمنکوه شبانه 15-20 درجه گرم شده روزانه 29-34 درجه گرمی با قید گرفته شده است. در ولایت سود هوای کم ابری بی‌بارش می‌شود. هوا در وادی‌ها شبانه 19-24 روزانه 37-38 درجه گرم می‌شود. در نواحی کوی شبانه 9-14 روزانه 22-27 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نواحی توبه جمهوری هوای تغییربنده بی‌بارش با قید گرفته شده است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در وادی‌ها شبانه 19-24 روزانه 33-38 درجه گرم می‌شود. در نواحی کوی شبانه 12-17 درجه گرم شده روزانه حرارت با 29-34 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان سوای تغییربنده شده در غرب ولایت بی‌بارش در شرق این ولایت باران کوتاه مدت می‌بارد. هوا در غرب ولایت شبانه 14-19 روزانه 28-33 درجه گرم می‌شود. در شرق این ولایت هوا شبانه 38 درجه گرم شده روزانه 13-18 درجه گرمی در نظر است. انجام برنامه اخبار
11: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
12: таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ. дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз. шарҳи журналист. чашмандозе ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз радиои тоҷикистон.
13: اظهارات نوبتی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در جریان همایش ناتو در انقره بار دیگر نشان داد که مسئله گرینلندیا از روزنامه سیاست خارجی واشنگتن بیرون نرفته است. اگر چند ماه پیش چنین می‌نمود که پس از مذاکرات دیپلماتی این موضوع تدریجاً کنار گذاشته می‌شود، امروز معلوم گردید که کاخ سفید آن را همان و همچون یکی از مسائل مهم امنیت ملی ارزیابی می‌کند. دونالد ترامپ در انقره اظهار داشت که دانیا برای تامین امنیت گرینلندیا مبلغ کافی جدا نمی‌کند و محض همین عامل ضرورت نقش فعال‌تر ایالات متحده را به میان می‌آورد. با گفته او در اطراف این جزیره بزرگ کشتی‌های روسیه و چین فعالانه حرکت می‌کنند و این برای امنیت آمریکا اهمیت استراتژی دارد. این موقع واشنگتن از چند جهت قابل تحلیل است. اولاً گرینلندیا تنها یک قلمرو یخ‌پوش نیست. آن بزرگترین جزیره جهان بوده در بین آمریکای شمالی و اروپا جایگیر شده است. ماس از همین موقع جغرافی آن را به یکی از منطقه های مهم رقابت گیاپولیتیکی عصر 21 تبدیل داده است. با گرمشوی اقلیم و آب شدن یخهای آرکتیکا راههای نوی بحری تدریجان باز می شوند. این راهها می توانند وقت انتقال مال بین آسیا، اروپا و آمریکای شمالی را کوتاه نموده اهمیت بزرگ اقتصادی پیدا کنند. علاوه بر این، در گرینلندیا ذخیره های بزرگ معدن های نادر زمین، اوران، تیلو و دیگر کندنی های فایده‌ناک موجودند. این معدن ها برای استحصال تکنولوژی های رقمی، تجهیزات حربی، ماشین های برقی و رشد ذهن سنی اهمیت کلیدی دارند. از همین جاست که رقابت دولت های ابرقدرت برای نفوذ در آرکتیکا روز از روز بیشتر می شود. دویم، واشنگتن سالهای زیاد در گرینلندیا حضور حربی دارد. پایگاه مشهور آمریکایی پیتوفیک یکی از مهمترین مرکزهای آگاه‌سازی پیشکی حمله های موشکی و نظارت کیهانی به حساب می رود. از این رو مسئله برای ایالات متحده تنها خصوصیت اقتصادی ندارد، بلکه به واسطه به نظام مدافعوی آن وابسته می باشد. اما اظهارات پرزیدنت آمریکا برای کشورهای اروپایی پیام دیگر نیز داشت. او بار دیگر از آن انتقاد کرد که دولت‌های ناتو مسئولیت کافی برای تامین امنیت دست جمعی به دوش نمی‌گیرند. این موقع سیاست چند ساله او را ادامه می‌دهد که مطابق آن کشورهای اروپایی باید خراجات مدافعوی خود را زیاد نمایند و دیگر نمی‌توانند تنها به امکانات‌های آمریکا تکیه کنند. در همین حال اکثر دولت های عضو ناتو بر این نظرند که مسئله های مربوط به صاحب اختیاری دانیا باید طبق حقوق بین المللی و با احترام به موقع خود مردم گرینلندیا حل شوند. کپنهاگن چندین مرتب تاکید کرده است که جزیره فروخته نمی شود و آینده آن را تنها ساکنان آن معین می کنند. از نگاه سیاست بین المللی احیای دوباره مسئله گرینلندیا می تواند به مناسبت های داخلی ناتو تاثیر معین رساند. در سالهای اخیر ائتلاف کوشش می کرد که در شرایط بحران های جهانی از جمله رقابت گیاپولیتیکی با روسیه و افزایش نفوذ چین وحدت سیاسی را نگاه دارد. از همین سبب در عرفه همایش انقره کشورهای عضو آمادگی خود را برای جدا نمودن مبلغ های رکوردی به ساحه مدافع اعلان نموده میخواستند نشان دهند که ناتو هنوز هم متحد است. با وجود این سخنان ترامپ در باره گرینلندیا و این چنین تنقید او از شریکان اروپایی وابسته به موقع آنها در مسئله ایران نشان داد که بین واشنگتن و بعضی متحدانش همان اختلاف جدی وجود دارد. این اظهارات باز یک بار دیگر مسئله تقسیم مسئولیت در داخل ائتلاف را به میان آورد. در برابر این بسیاری از تحلیلگران بر آن عقیده‌اند که مسئله گرینلندیا نه تنها به مناسبت‌های آمریکا و دانیا، بلکه به رقابت گلوبالی بین سه قطب اساسی آمریکا، روسیه و چین ارتباط دارد. از این رو احتمال می‌رود سال‌های نزدیک آرکتیکا به یکی از سمت‌های اساسی رقابت گیاپولیتیکی تبدیل یابد. برای جامعه بین‌المللی مهم است که چنین مسئله‌ها در دایره حقوق بین‌المللی مذاکرات دیپلماتی و احترام به صاحب اختیاری دولت‌ها حل کرده شوند. زیرا هر گونه تشنج نو در داخل ائتلاف‌های بزرگ می‌تواند به ثبات سیاسی و نظام امنیتی بین‌المللی تأثیر منفی رساند.